Në këponsak që a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo A bakhnitra nauk ashahua pishab arshin kaslimat Qka qulik arshin në mak kokoh Khet namet kashah huëm